Elitna dvorana, elitni orkestar, elitna publika, još malo ja da provježbam i to je to. Hvala puno. Čitao sam u jednom priručniku za estradne zvijezde. Bolje da su koncerti kraći nego dosadni. Hvala, doviđenja.

0: Hvala ljudi. Igor Pavlica, Nina Bajsić, Filip Tančić za bubnjevima, Miladin Stojković kontrabas, Marko Marić električna gitara, klavir i taksista.
1: I kralj Čačka.
0: Aleluja.